ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ᱫᱮ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱫᱤ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱟᱱᱟᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱟ ᱪᱤᱡᱩᱝ ᱛᱮ ᱛᱷᱞᱟ ᱠᱟᱫᱤ ᱪᱮᱫᱤ ᱛᱷᱠᱢᱟᱱ ᱡᱩᱫ ᱱᱚᱛ ᱛᱮᱨᱤᱭᱟ ᱥᱠᱢᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱴᱤᱪᱩ ᱢᱤ ᱠᱮ ᱡᱮᱨᱮ ᱥᱟᱣᱩᱨᱤ ᱨᱟᱞᱟ ᱦᱟᱥᱩᱱᱟ ᱫᱮ ᱢᱩᱥᱮᱱᱡᱤ ᱤᱠᱤ ᱥᱤ ᱥᱟᱥᱟ ᱟᱭᱩᱱᱟ ᱢᱩᱥᱮᱱᱡᱤ ᱤᱠᱤ ᱮᱢᱵᱟᱨ ᱢᱟᱥ ᱨᱟᱞᱟ ᱦᱟᱥᱩᱱ ᱞᱤ ᱪᱚ ᱥᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱱᱛ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱮᱢᱮᱡᱤ ᱤᱠᱤ ᱥᱤ ᱪᱚ ᱥᱟᱣᱩᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱥ ᱢᱩᱥᱮᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱮ ᱢᱩᱥᱮᱱ ᱥᱮᱢᱮ ᱭᱮᱱ ᱛᱱᱟ ᱡᱚᱜ ᱱᱤ ᱥᱮᱢᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱛᱜᱢᱮ ᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱟᱝ ᱛᱱᱟ ᱛᱢᱟ ᱫᱮ ᱡᱩ ᱫᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱛᱮ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱫᱤ ᱜᱮ ᱫᱤ ᱠᱷᱛᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱩ ᱡᱤᱛ ᱪᱮᱫᱟ ᱢᱩᱥᱮᱱ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱚᱥᱤ ᱢᱩ ᱜᱩ ᱜᱚ ᱛᱮᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱠ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱞᱟᱝ ᱫᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱥᱮᱢᱮᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱛᱜᱟ ᱢᱩ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱫᱤ ᱭᱟ ᱟᱡ ᱯᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱯᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱝ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱟᱢ ᱯᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱯᱷᱟᱱ ᱯᱷᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱚᱱᱚ ᱯᱷᱟᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱡᱤ ᱠᱤ ᱡᱩᱝ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱪᱮ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱡᱟ ᱛᱤᱜ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱡᱚ ᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱪᱮ ᱱᱤ ᱣᱟ ᱱᱤ ᱣᱟ ᱢᱚ ᱡᱤ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱞᱟ ᱥᱢ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱮ Manjali, ngonji yung tsi shepa, ngonji ke tukche iwa shepa, ngonji ke tukche nji tsi shepa uu de, de sache sheng re. Sache nyiwa la yang nansi ke sache sheng ke gi uke, sache tong uu de. Nyiwa ngonji ke tukche nji kwa shepa la xin. Manjali, ngonji yung tsi shepa de tong uu re. Manjali ke nani ngonji ke tang jinji chike shong de de shi, ngona she che. Tantro jinji ke tukche iwa she che. Tini ta ngonji ka tukchin jiktsi shepa, sachin da chu sambu nago khutsu sachin samba mura, ngonji ka tukchin jika shepa adnu da dukhundare. Mui yiki nani ni jikpi yiki chiyon sha, jikpa chiyi nani ni ngonji yiki ngayon sha. Shivati, mui yiki la shema tukha tar muta ta khinta muta musheti, ksinta niwa soso ma shiwi nani. Anar simche shepa te yinji ke yuki kanga tana vama rala sa te chivu na yungre sha sha. Ti na cha ngonji ke yuki kata vama a te ngawu na yungre sha u shi so dhgwa. Da nguga kendamo rakshya tamo. De tarong huicha yamba gada na chichu tira chidu na mui yuki chirga di jo. Yang so pao na riya. Муи ике домбито не нихэ тамба онрия муи нихэ тамба юзен та муи ике чэргэ да дуга жинсэ чэр таро сэнжмэно ати шэ китэ гокя гуэ дуг а кэ нэнгэ лэнжэ лэнжэ лэнжмэ муи ике чэгэ гуну тама гэ а нэнгэ лэнгэ гуну марэ а нэнгэ малана та муи ике чэргэ рэ ти хуйча чатэ гэ нэнгэ муи ике чэргэ дэ сонё оле тэс чэрэ ани Khinta Mota Moshenyi Muu Nga Jidunga Jinchanchara Teh Kandini Shigunara Ah, Kandini Shigunara Muu Yike La Shema Tukha De Kone Shepa Teta Mutantand Mutantand Gunu Sambamu Dinsa Nga Aga Chatsaka Nga Dinsa Sambamu Tere Khinta Mo Dinsa Jawa Mure Moshe Dinsa Nga Aga Mure Da Mutantanu Natsua Mambala Kujira Kuwata nato mambala kujira. Khinta mudunu nato ma mambala kujira. Moshen dunu jimela kujira. Ti ki chepar ti tikhen jukunira. Kuwa jimela kujira. Tsuna nzuwa jime jio na chunkar nzuwa yantadga. O ti dukutira jite menu te moshen dujira. Moshen je ke tila vime dhinrevi wana chalang yin tazgo ka o Moshen na shi ngan zinji wana ma re, di Moshen re. Yon natso ma mamba na khinta mu re, natso mamba na mozen re, dira
ཐོག་ཏ

chagma chari gini umba hafsa rila ya yang tar chari gyondi jan sa jirila ya yang chachana ribabdi urjiga sa jirila ya yang chachuri khtanga dar sa jirila ya yak zang chibri gma chi rung muri rila ya yak sira nyari chigir zilir ji sa ji rila ya nila kari dar zi si ma rinda ya nda to ngori ar ngunar gula rin chola ya skin course mari tan ba o tahar sa ri re la ya ya ga ni wa ri wer mi la zu rin chol ya ya sti pa ri po ge a da ha la ri re la ya ya khs ba ri tu mo sa la rin chol ya kang sagalam ari janchi este sahari rela ya yamhori khawi igdala rin chola ya yastawori joki dahala rin chola ya khwagada ni de khir ma jachi rin chola ya 这个马个英儿的羡慕

nga khwar gul thar si ta ga am di ser ar gu ar gu no khon ja ga ma khon chi ya na ya nga kesar ja u ta na lu na ya na an za bu gul han go sa to chi na ya dar chi bu pe pi ta nyu su yu kharaka dun da ma sha ta chi ta ya shor chi bi a to ta glo mu to hor ra bi ta har si ang as bu chi ya na ya ta te me khala nga ta to lin da ta jung ge ya la to gon ji chi ta ya nga sugulun gnam ka ta tum palata yang seri nyo bu ta ri chi ta ya ya da lun a lu ta te tu yin yang te rang nyo mi ko tu chi la ya ya sa chi na hun chi ta kwa chi la ta tung wo di jun dan sa mu chi la ya yang nam ti ta mu ta sa cha yi yang de chi na sto hob de tu ka chi ta ya yang ta mu ka lang an di ga ma ga na ta da har ji ga sta ma mar go chi wa ya da sar ji ga lang a ta yu wa se re yang nian zhe ge te ge san xiu qi la ya ni pa la suo wa tan ju gu su yang dam la nyu man ju gu qi se la ya ya zu qin ri ri ta ni ta ge ta ya long qin ri ri dan zhe qi ta ya ya cha chin ri ri tar ga lu la di ma du la mu so da chi go ya ta ga ma yi ge jung ge ta mu yin yin ga ma yi ge lu sam du chi la ya yin ga wo bu shu ge ta ta ji yin ya xiang xu za ge ku ji ji ye na ya ya za ru za qi ne ta sa du tong yin a qi ne ge han zha ya le mu qi la ya ya la mu nyu ma tan ru ma te yin de ti sto de ka ru qi ta ya sara pung ni ga ta so wa so yo ma de sta ga ti ni chi so ya yo nya ma na shu go ta ku wa la yo ho de ska ta cha wa ji ta ya yo ho ti ta la ta ka ru so yang sta mo ge chi la ti su wa chi na ya yang za ren ge ge chi na ta ren mo ta yang ga nam ge ge ha zu ta ren chi la ya yar go chu hua wo ta ka li ta yang se ri ni ta ji zu chi ta ya yang ya ma la ta ta ta chu de no na yang ma de la mu chi la chi so ya ko no se ma ka yi cha ta ma a ther de ta chu re so su mya na mu chi zo la ya da ku ma la ga ta ka bu re yang sa chi ne hon chi ro du nu chi re la ya yang da la nor wa ta la ni mil yang ta ru ti ra ma sa chi le ya yang na chi nya ma ta si khar la yang da ji ja chi ta

yang ta la la mu o ta la ji le na ya khala ala khala yo le le ri na ya yang ta la nga ko ang gi le ji ya na ya la ya chi sa ma ka ro ri che na ya yang ma chi ne gle chi ar ti ga na ri che na ya yang wa chi na ya chi na ko wa ri che na ya qalar ja ftin er ja wa ar ga nga ar yin zo la ya dan dan tan ma to ka ru ri zo ya yang qalar na chi chu so me ri zo la ya yang nam ka dong go yo ta ri ni ya yang a ni ku ma ar ja mu chin che na ya ya ja kra sa go pa su ri ni ya yang ga nim chu go or ja sa che chi ya yang so ko na pa ma ju ni ri che na ya ta te rang er che wi et go la ri shu na ya yang wa na yang wi kur ka ri ni ya ya ga lu go mer chi ga si na ru lu chi ni ya